ستاؤ موہ ظلمی بلم او بلم نہ ستاؤ موہ ظلمی بلم او بلم مان جاؤ بنتی ابلا کی دیکھو دیکھو اب دوں گی دوہائی کہہ کر تم بنت چھوڑ کر ہر جائی

لو کیونکہ یہ عادت تو وہ آدھ جو ایک دن اپنا گھر پھونکے پھونکے پھونکے رے

آپ کیا جانے مجھ کو سمجھتے ہیں کیا، میں تو کچھ بھی نہیں. اس قدر پیار اتنی بڑی بھیڑ کا میں رکھوں گا کہاں، اس قدر پیار رکھنے کے قابل نہیں میرا دل میری جان. مجھ کو اتنی محبت نہ دو دوستو، مجھ کو اتنی محبت نہ دو دوستو، سوچ لو دوستو اس قدر پیار کیسے سنبھالوں گا میں، میں تو کچھ بھی نہیں. پیار، پیار ایک شخص کا بھی اگر مل سکے تو بڑی چیز ہے زندگی کے لیے. آدمی کو مگر یہ بھی ملتا نہیں، یہ بھی ملتا نہیں. مجھ کو اتنی محبت ملی آپ سے، مجھ کو اتنی محبت ملی آپ سے، یہ میرا حق نہیں میری تقدیر ہے. میں زمانے کی نظروں میں کچھ بھی نہ تھا، میں زمانے کی نظروں میں کچھ بھی نہ تھا، میری آنکھوں میں اب تک وہ تصویر ہے. اس محبت کے بدلے میں کیا نظر دوں، میں تو کچھ بھی نہیں. عزتیں شہرتیں چاہتیں الفتیں کوئی بھی چیز دنیا میں رہتی نہیں. آج میں ہوں جہاں کل کوئی اور تھا، آج میں ہوں جہاں کل کوئی اور تھا، یہ بھی ایک دور ہے وہ بھی ایک دور تھا. آج اتنی محبت نہ دو دوستو، آج اتنی محبت نہ دو دوستو کہ میرے کل کی خاطر نہ کچھ بھی رہے. آج کا پیار تھوڑا بچا کر رکھو، آج کا پیار تھوڑا بچا کر رکھو میرے کل کے لیے. کل، کل جو گمنام ہے، کل جو سنسان ہے، کل جو انجان ہے، کل جو ویران ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں.

0: ارے پگلی، اگر میں تیرے کو ہنسایا تو فیملی پلاننگ والے روئیں گے نا، تو جانتی ہے تو کون ہے؟
1: کیا ہوں؟
0: چکنی مہی.

کہنا ہر مشکل ہو گئے رہنا تیرے بنا بنا بنا بنا آئی آئی او آئی آئی او

رسم محبت سیکھو دل کو دھڑک لینے دو پیار کی عادت سیکھو چھوڑ چلن نفرت کا رسم محبت سیکھو دل کو دھڑک لینے دو پیار کی عادت سیکھو دل جو کسی کا چراؤ درد کو بھی اپناؤ اب تو ہم